libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius Pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae Tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, Crixis di Apostolis tuis, Patrem et quo vobis, Patrem eando vobis, ne respicias peccata nostra, sed vinem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in